0: Радиосамуй.онлайн. Radio Samui.
1: Hi, I'm Mo Smith.
0: On Radio Samui. Radio Samui.

0: Самой.
1: Радіо Самой.
0: Радіо Самой.
1: Радіо Самой.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Radiosamui.online.
2: I'm the killer, right?
3: I'm Central C.
4: So am I.
0: New music and the best tracks only on Radio.